0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Cante por alegrías. Rafael Ordóñez con la guitarra de Antonio Patrocinio Hijo.

0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Perico el Pañero, Soleá, a la guitarra Antonio Carrión, en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2016.